sitemu hashi yese bechiba nti simio eduka ya time wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account yo ijaye jejolo mkago walilu baba VIP nere community kati bili ono VIP ajifunye da kunamba yesi mesimbi ya ulu indata numweda kusimbu demutai wange kwadi kukwadi kwadi kukwadi kwadi kukwadi kwadi kukwadi sita bibili kumi sita kumi na tano sita mhashi yese abafunye singwa ne wangu la ya Friday odi 2 plus ne wangu la ya Friday plus ne odi 3 plus nge wangu de tulumbate zo ezarele zoro mkaga single super single odi 2 plus ne odi 3 plus kukwadi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita bibili hashi yese awe tuita baba kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi